0: د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سوخ پلی بیماری د کلاسیک هومیوپاتک علاج سره د مونډه ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیتال د سوابي برانچ انتخاب وکړي. پتا یاد ساتئ، په مین جانګيري روډ باندې د شاه منصور بابا مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیتال شاه منصور سوابی. هم اوس په دې نمبر باندې کال وکړئ او د خپل بیمار دپاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1. حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیتال اوس د پیښور سره سره ستاسو خار په سوابی کې هم.
1: ستاسو خپل چینل ریډیو دلبر. ستاسو خوښه ستاسو ریډیو دلبر ریډیو.
2: سردی ہو یا گرمی، ریڈیو دلبر آپ کے سنگ سنگ.
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے. ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
4: دادی ریڈیو دلبر ستاسو دزړه آواز.

دو خوش کمنن تو اس وای چکولا با موشمانو شی دو موشمانو کمنن پیم پری میم پری دا کور مولگ مسالا پودی راشی نو بیا خوش کمنن هر سوک ویچ پی سی می پکو.

0: ډیر وفادار ای ډیر وفادار ای
1: هم تکړه شاعر تو
0: اها
1: خایو کا مور دی را وستا وزتو پنا مشما
0: نو لکه کوم ده نو بو الیونی سپی خو زو نن چې چولې چی مور ته دا خبر وکم نو مور خو بچګم ده نو ما بجا جارو سره وخی دو خبرش گمدن زو چورش گمدن مور تا کولی شما.